Det var et perfekt sommerønske, Rasmus. Her var det Donald Byrd med nummeret Places and Spaces. Lad os få Diana Krall nu med Baby, Baby All the Time.

Nina Simone og Love Me or Leave Me. Og nu skal vi ud på en drømmende og nærmest sfærisk rejse sammen med Lynn Avery og Cold Police på nummeret Plantwood Day.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Det var med Little Red Suitcase, at vi var en tur ud på havet her på nummeret Sailor's Song. Og her får du Cecilie Strange Quartet for The Story About an Actor and a President. Du lytter til Sommer og Solskin.

0: Det her er Corfix i køjen på B8. Din vært er Frederik Corfix.
1: Jeg synes lige, at du skal udsætte din ører og din tålmodighed for en omgang hardbop med god gamle Wayne Shorter på saxofon. Han spillede sammen med sin gruppe det nummer, der hedder Witch Hunt. Men her, der får vi sammen pulsen ned. Samara Joy Harwell.
2: You're so late getting home from the office. Did you miss your train? Were you caught in the rain?

0: Alice var tæt forbundet med byens musikalske DNA og var hele livet igennem stolt af at være fra Detroit. Særligt gospelmusikken var en stor del af hendes opvækst, da hendes mor sang og spillede klaver i den lokale kirke. Olive Baptist Church.
1: My mother was born in 1937 in Detroit, Michigan. She had a training in classical music and a theory and harmony. She played percussion also in the latter days of her high school orchestra. My mother was also the organist in her church from the time she was a young teenager and was getting a bit of local notoriety in Detroit as an excellent bebop piano player.
0: For at sige det som det er, så var Alice et naturtalent, både på klaveret og på kirkeorglet. Der var mange kirker, der gerne ville have fat i hende og have hende til at akkompagnere gudstjenesterne. Og kirkemusikken var alt i alt en stor del af hendes tidlige inspiration. Ikke kun musikalsk, men også det åndelige rum, der kom med den. Men nu er vi kommet der til historien, hvor krisen rammer.